nuk sanë gramin të anë bu, das filmi të mbi, pesë të jesu në nikëm, ba më rrata po të alë. Vajlek të anë nikëra ham të vëgjëmajt, ki pesë të jelë ka jakë nikë, ba hamrahan mi bashak.